0: یہ قدم امریکہ اور ایران کے بیچ مہینوں سے جاری سینے ٹکراو اور بڑھتے تناؤ کے بیچ اٹھایا گیا ہے۔ اسماعیلی مسلم سمودائے کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان پنچم اپنی پہلی بھارت یاترا پر کل نئی دلی پہنچے۔ بھارتیہ شیشٹ منڈل نے ان کا سواگت کیا۔ پرنس رحیم آغا خان آج اپراشٹرپتی سے بات چیت کریں گے۔ آغا خان راشٹرپتی دروپدی مرمو اور پردھان منتری نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وے گرہ منتری امت شاہ اور ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملیں گے۔ ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا آج تیسرا دن ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے منگلوار کو اس کا ادگھاٹن کیا تھا۔ بیورا ہماری سنواددتا سے۔
1: ممبئی میں آیوجت ہو رہے گلوبل فنٹیک فیسٹ کے تیسرے دن آج ایجنٹک اے آئی، ٹوکنائزیشن اور کوانٹم پردیوگکی پر وبھن ستر آیوجت کیے گئے ہیں۔ کیندری منتری جیوترادتیہ سندھیا، کنیکٹڈ انڈیا، ایمپاورڈ فائنانس، بلڈنگ ٹرسٹڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار دا اے آئی اکانومی وشے پر آیوجت ستر کو سمبودھت کریں گے۔ بھارتی ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا، سیبی کے ادھیکش توہین کانت پانڈے، یو آئی ڈی اے آئی کے پورو ادھیکش نندن نیلیکنی اور ایس بی آئی کے ادھیکش سی ایس شیٹی بھی آج مہتوپورن ستروں کو سمبودھت کریں گے۔
0: نیپال میں آئی بھیشن باڑھ کے مدنظر بھارت نے مانویہ سہایتا تیز کرتے ہوئے 130 ٹن سے ادھک راحت سامگری بھیجی ہے۔ بھارت نے کھوج، بچاؤ اور فورینسک ابھیانوں میں سہیوگ کے لیے 54 وشیشجھ کرمیوں کو بھی تعینات کیا ہے۔ نیپال ستھت بھارتی دوتاواس نے کل بتایا کہ 35 ٹن راحت اور بچاؤ سامگری لے کر 8ویں بھارتی وایو سینا ویمان کاٹھمنڈو پہنچا۔ ایک رپورٹ۔
2: 26 اگست سے شروع کیے گئے نرنتر سہایتا ابھیان میں بھارت نے وشیش تکنیکی اپکرن بھی بھیجے ہیں۔ ان میں کیچڑ بچاؤ سوٹ، گیس ڈیٹیکٹر، شواس یانتر، پورٹیبل جنریٹر، پرکاش ٹاور اور جل نکاسی پمپ شامل ہیں۔ پیڑتوں کی پہچان میں سہایتا کے لیے بھارت نے ڈی این اے کٹ، اربھی کرمک اور ڈی این اے پروفائلنگ اپکرن بھی اپلبدھ کرائے ہیں۔ اس سے پہلے ودیش منترالے نے بتایا کہ بھارتی راجدوت نوین شریواستو نے نیپال کے منتری مہاویر پن کو راحت ساماگری سونپی۔ اس بیچ بھارت کے وشیش سرنگ بچاؤ دل نے نیپال کی سینا کے ساتھ مل چلے میں اور لانگ ٹونگ میں دو اچ جوکھم والے ستھلوں پر سنیکت ابھیان شروع کیا۔ نرمان کاریہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور 2 سے 3 دن کے بھیتر پورا ہونے کی آشا ہے۔ سماچار کچھ سے فرحت ناز۔
0: موسم وبھاگ نے آج اڑیسا میں موسلادھار ورشا کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں اسم، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورا، پشچم بنگال کے گانگئی کھیتر، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں تیز بارش کی سمبھاونا ہے۔ کیرلم میں الپوژا اور ایرناکلم ضلعوں میں آج کچھ جگہوں پر تیز بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کل تک راجیہ کے کئی حصوں میں دن کا تاپمان سامان سے 3-4 ڈگری سیلسیس زیادہ رہا۔ امریکی اوپن پروش ایکل سیمی فائنل میں بین شلٹن کی ٹکر فرانسس ٹیافو سے ہوگی۔ کل کوارٹر فائنل میں 8ویں وریتا پراپت امریکی کھلاڑی شلٹن نے 5 سیٹوں کے رومانچک مقابلے میں گت چیمپئن کارلوس الکراز کو ہرایا۔ آج وشو آتم ہتیا روک تھام دیوس ہے۔ یہ دیوس دنیا بھر میں آتم ہتیا کی روک تھام اور مانسک سواستھیہ کے پرتی جاگرکتا بڑھانے کے ادیش سے منایا جاتا ہے۔ یہ سماچار آکاشوانی سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔
3: آکاشوانی سماچار سے جڑے رہیے، ایکس پر @AIR News ہندی کو فالو کریں اور تازہ خبروں کے لیے newsonair.gov.in پر جائیں۔
0: اور اب آج کے سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں ویشنوی۔
4: دھنیواد پریانکا۔ بھارت میں آیوجت ہونے والے برکس سمیلن سے جڑی خبروں کو کئی اخباروں نے پرکاشت کیا ہے۔ برکس انڈیا سمیلن شیرشک سے دینک بھاسکر نے لکھا ہے، پہلی بار سیما پار ڈیجیٹل سیوا آسان کریں گے برکس دیش۔ برکس دیشوں کی ڈیجیٹل سیواؤں کے کاروبار میں بھارت کی حصہ داری 48%، دنیا میں 5ویں استھان۔ راجستھان پترکا کا کہنا ہے، برکس پر بھارت کا بڑا داو، سیما پار ویاپار اور ستھانیہ مدرا میں بھگتان پر زور۔ پتر نے لکھا ہے، چین سے سیدھی اڑان، ایران سے چابہار اور روس سے سکھوئی فائٹر پر ہوں گے سمجھوتے۔ نو بھارت ٹائمز کے آرتھک پنے کی خبر ہے، کچا تیل $100 کے پار، پشچم ایشیا میں تناو، تیل کی قیمتوں میں تیزی سے 3 مہینے کے نچلے استر پر بازار۔ جموں کشمیر انتراشٹری فلم مہوتسو کے شبھارمبھ پر وندے ماترم کے پورے گائن پر کانگریس کی آپتی کے جواب میں دینک جاگرن نے نیشنل کانفرنس کا بیان پرکاشت کیا ہے۔ وندے ماترم کتنا اور کیسے گانا ہے، کانگریس یہ سہیوگیوں کو نہ سکھائے۔ जनसत्ता की खबर है। ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा

سی آئی کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملک بھر میں حق اطلاعات ایکٹ کے یکساں نفاذ پر زور دیا. تلنگانہ نے ہندوستان کی پہلی زیرو پریمیم انشورنس اسکیم شروع کی ہے, جس کے تحت تقریباً 1.3 کروڑ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو حادثاتی موت کی صورت میں 1 کروڑ روپے تک کا بیمہ کور فراہم کیا جائے گا. راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے مرکزی کابینہ کی جانب سے 110 کلومیٹر طویل سکندرآباد خاضی پیر ریلوے لائن کی ملٹری ٹریکنگ کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے ایجنسی کی جانب سے تیار کردہ جھیلوں میں گنیش مورتیوں کے وسرجن پر مکمل پابندی کی افواہوں کو مسترد کر دیا. انہوں نے واضح کیا کہ پابندی صرف کپرا جھیل تک محدود ہے. محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 3 دنوں تک گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے. اب خبروں کی تفصیل. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے جمعرات کو اے ایس آئی سی حیدرآباد میں ایک قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے ملک بھر میں حق اطلاعات ایکٹ کے یکساں نفاذ کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے شفافیت کو فروغ دینے کے لیے ایکٹ کی دفعہ 4 کے تحت از خود معلومات کی فراہمی کو مضبوط بنانے اور مصنوعی ذہانت و ڈیجیٹل ریکارڈ مینجمنٹ جیسی شہری مرکوز ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی وکالت کی. گورنر نے کہا کہ ان اقدامات سے درخواستوں کے زیر التوا بیک لاگ میں کمی آئے گی اور دیہی علاقوں میں کمزور اور پسماندہ طبقات کے لوگوں تک معلومات کی بلا رکاوٹ رسائی یقینی بنائی جا سکے گی. اس موقع پر گورنر نے تلنگانہ انفارمیشن کمیشن کے سرکاری نیوز لیٹر کا بھی اجرا کیا. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ تلنگانہ نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ زیرو پریمیم انشورنس اسکیم شروع کی ہے. اس اسکیم سے سرکاری ملازمین, پینشنرز اور کنٹریکٹ ملازمین سمیت 1,29,10,000 افراد مستفید ہوں گے. یہ اسکیم 16 بینکوں کے اشتراک سے نافذ کی گئی ہے. پالیسی کے تحت حادثاتی موت پر 1 کروڑ روپے, فضائی حادثے میں موت پر 2 کروڑ روپے اور طبعی موت کی صورت میں 10 لاکھ روپے تک کا بیمہ فراہم کیا جائے گا. اس کے علاوہ کیش لیس ہیلتھ کارڈز کے لیے 240 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں, جن کے ذریعے سی جی ایچ ایس پیکیجز کے تحت علاج کی سہولت حاصل ہوگی. اس طرح حکومت نے عوام کے لیے جامع مالی اور طبی تحفظ کو یقینی بنایا ہے. راجیہ سبھا رکن اور ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے مرکزی کابینہ کی جانب سے 110 کلومیٹر طویل سکندرآباد گھٹکیسر خاضی پیٹ ریلوے لائن کی ملٹی ٹریکنگ کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. اس منصوبے پر تقریباً 2,419 کروڑ روپے لاگت آئے گی. ڈاکٹر لکشمن نے اس ریلوے کوریڈور کو تلنگانہ کے ٹرانزٹ نظام کے لیے ایک اہم لائف لائن قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے ریلوے لائن پر آپریشنل بھیڑ کم ہوگی, مال برداری میں تیزی آئے گی, لاجسٹکس کے اخراجات کم ہوں گے, مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور یدادری مندر سمیت اہم تجارتی و ثقافتی مقامات تک ریل رابطہ مزید بہتر ہوگا. قانون ساز کونسل میں جواب دیتے ہوئے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے اعلان کیا کہ 17 جولائی سے نافذ نئی امپلائیز ہیلتھ اسکیم سے ریاست کے 17 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمین اور پینشنرز مستفید ہو رہے ہیں. سالانہ 1,056 کروڑ روپے کی لاگت والی اس اسکیم کے تحت مستفید ہونے والوں اور حکومت کی جانب سے بنیادی تنخواہ کا مساوی 1.5% حصہ بطور تعاون دیا جائے گا. اسکیم کے تحت 921 پینل میں شامل اسپتالوں میں داخل ہو کر علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی, جبکہ 37 ویلنس سینٹرز بھی خدمات انجام دیں گے. اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ تلنگانہ میں برقی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے ناگرجنا ساگر اور سری سیلم سمیت بڑے آبی ذخائر پر فلوٹنگ سولر پاور پروجیکٹس کے امکانات کا سرگرمی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ آلات کی زیادہ لاگت اور مرکزی حکومت کے سخت ضوابط اس منصوبے کے راستے میں اہم چیلنجز ہیں. بٹی وکرمارکا نے کہا کہ سالانہ 19,000 کروڑ روپے کی برقی سبسڈی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کو فروغ دینا ضروری ہے. انہوں نے 80 قبائلی دیہات میں پائلٹ بنیادوں پر سولرائزیشن اور اندرا سوراگری جل وکاسم اسکیم کے منصوبوں کا